Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom,

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. Kateri so ključni izzivi Evropske unije in kakšna bo Evropska unija čez 10 let?
2: Vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine. Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska.

0: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop. Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: dokazala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnih let – širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
1: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh 30 letih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojni se naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ne, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcast in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
3: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, spiže pojemo na glas.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Bisku vsak dan med 6 in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se kava bar Jager Poljčane.
1: Trgovine Jager.
2: Vedno poceni.
0: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota. 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
7: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
5: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Delodajalec je tisti, ki odreje organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 7, dobro jutro. V Bistrici ob Sotli bodo opoldne slovesno odprli novi vrtec in telovadnico. Projekt ob tamkajšnji osnovni šoli na robu Trškega jedra, za katerega so si prizadevali vrsto let, vključuje vrtec za 70 otrok, telovadnico s plezalno steno ter podzemno garažo s 70 parkirnimi mesti. Kot poudarja župan Franjo Debelak, bodo z naložbo na eni lokaciji zagotovili ustrezne prostore za predšolsko vzgojo in športne dejavnosti vseh generacij. Projekt je skupaj z opremo vreden nekaj več kot 5 milijonov evrov. Občina pa je za njegovo izvedbo pridobila 3,3 milijona evrov državnih sredstev. Pred vrati je poletje v Celju. V dveh mesecih bo v mestnem jedru in na Starem gradu približno 120 dogodkov za vse generacije. Program bo vključeval koncerte, gledališke predstave, festivale, razstave, ustvarjalne delavnice in dogodke za otroke. O uradnem odprtju poletja v Celju pa direktorica zavoda Celeja Celje Maja Voglar pravi, da bo
3: 1. julija na Krekovem trgu s brezplačnim koncertom kolektiva Destroy in z novim njihovim odrskim projektom Kamen, ogen, kost, kladivo.
2: Dogajanje poletja v Celju se bo sicer začelo prihodnji petek s prvo od štirih izved muzikala Veronika Deseniška na Celjskem gradu, ki letos obeležuje desetletnico prve uprizoritve, hkrati pa se s tokratnimi izvedbami tudi dokončno poslavlja. Slovenija je zdrsnila na lestvici konkurenčnosti IMD. To po mnenju združenja Manager ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje. Kot so še opozorili v združenju, v gospodarstvu že leta opozarjajo na iste sistemske zavore, ki pa v zaostrenih globalnih razmerah prihajajo še bolj do izrazaja. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi oddaji v pogled prisluhnite, v kateri smo govorili o delovnih nesrečah. Starskival.si
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Vreme na kratko, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Pa še na dolgo, sončno, vroče, popoldne več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne, nevihte, plohe, najvišje dnevne od 31 pa do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najniže jutranje od 15 do 21, čez dan od 19 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 36 stopinj Celzija. Zato velja opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Kaj pa obeti? V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Jasno, temle jutru, sončno in vroče, Šentjur in Žiče že 23 stopinj Celzija, Kalobje in Vitanje 22, na Rogli 19 in Sladka Gora 23 stopinj Celzija.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Promet je v glavnem tekoč, nekaj standardnih del na znanih avtocestnih odsekih. Na Štajerski avtocesti pa je trenutno med Slivnico in Framom proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Pa poglejmo na uro, takole mimo grede 7 je zdaj in 5 minutk. Pozdrav v sobotno jutro. Naj bo sveže, novo, naj bo polno pričakovanj in obetov za nepozabna doživetja. Poletje je tu. Smo pripravljeni?
0: Štajerski val.
6: in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Ja, takole sproščeno sobotno jutro, upam, da vas vsaj malo osvežimo z našimi valovi. Sicer pa težko smo ga čakali in zdaj ga imamo. Dolgo vroče poletje.
1: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji. Hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
9: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Skoraj natanko pol osmih zdaj le ura. V VIP petku je bil z nami karizmatičen, iskren, energičen mojster glasbenih preobrazb. Eden izmed najbolj prepoznanih glasbenikov mlajše generacije, David Amaro. Glasbena pot ga je med drugim vodila vse do Manchestra, kjer je sodeloval z legendarno skupino Take That. Pred kratkim pa je navdušil v hrvaški različici televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas. Tukaj je utrinek njegovega petkovega obiska.
1: Mi smo te bolje spoznali seveda v oddaji Znan obraz ima svoj glas pri nas v Sloveniji. A se spomniš tega nastopa?
2: Kjer da?
3: Ja. David, od danes naprej si ti za me ceco.
4: Wow, a ti si zanalašč to se postavil tako, zritko nazaj.
5: Se, si imel oziroma imela, ker jaz te gledam in ne moram vrjeti.
6: A kako si zgodan, kako si lep.
7: Hvala si na ti fazi, s kim me spavaš.
1: Kaj, Amaro? Kaj vam še rekel na tome?
2: Veš, kaj je fora? Jaz moram zelo pohvaliti to našo žirijo prvič v Sloveniji, takrat, ko je bila, ker so res, toliko sem se sproščen ga tam počutil, tukaj v Hrvaškem sem pa malo celo rabil, no. In sem do konca sezone v na Hrvaškem iskal ta moment, kakor je bil ta sceco. Pazi, s kim me spavaš.
8: Če gremo zdaj nekaj časa nazaj, moramo še tole omeniti, da si pri 19-ih kupil enosmerno karto za Manchester, ne?
2: Že to je.
8: Ja, dobro, ni verjetno tak daleč, ne? Očel si tako rekoč s trebuhom za kruhom, ne? Ja. Kako nora oziroma pogumna se ti zdi ta odločitev danes?
2: Zelo pogumna, ja, ampak je tako zelo nekaj, kar bi jaz naredil. Je zelo nekaj, kar gre v moj karakter. Jaz sem bil takrat tako mal blesal, neumen 19-letnik, pa kao pogumen hkrati in sem pač šel, ne. Evo, je ratel na koncu. V bistvu treba imeti sam zaupanje vase, to pa jaz na koncu kakorkoli obrnem vedno mam, no.
1: No, v Manchesteru si spisal čudovito zgodbo, ne? Si dejansko spoznal fante iz skupine Take That.
2: Tako je.
1: Kaj bi lahko povedal o njih?
2: Pač dokaz, to je velik dokaz, da so te največji, v bistvu najbolj normalni. Tako kot recimo tle zdaj, ki se je Lepa Brena pokazala kot ena največja jugoslovenska zvezda,
1: diva,
2: je pravzaprav najbolj normalna tudi v pogovoru in Take That isto, to je bilo tako, da veš, kdaj se je kak glasbenik v Sloveniji bolj nosil v moji družbi, kakor pa so se Take That, tako da jaz bi recimo dal marsikomu to zamisliti. No.
1: Čas je za hiter sklop vprašanj.
2: Oho.
1: Špricer ali Aperol špric?
2: Kaj?
1: Aperol. Ja, no, hiter.
8: Manchester ali Ljubljana?
2: Ljubljana.
1: Studio ali Oder?
2: Oder, vedno.
8: Najljubša pesem za petje pod tušem?
2: Trenutno zbog tebe.
1: Katera slovenska pesem bi mogla postati svetovna uspešnica?
2: Vrača se pomlad.
1: A je mogoče kakšna stvar, ki jo ljudje o tebi predvidevajo napačno?
2: Mogoče, kaka stvar, veš, logično je tisto, da kdo misli, da sem nadut, ali pa kaj takega.
1: No, s prve roke lahko mi jaz Lovrom bojam, da ta človek res ni nadut. Če kdo preprost je David Amaro.
9: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu. Štajerski val vikend.

13 minut je ostalo do 8, novice so blizu, v Šmarje in na Pohorje, na Kozjak se bomo podali. Za konec pa še na drug konec sveta, na Kubo, kjer so poslanci ta teden sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih.

13 minut je ostalo do 8, novice so blizu, v Šmarje in na Pohorje, na Kozjak se bomo podali. Za konec pa še na drug konec sveta, na Kubo, kjer so poslanci

0: Let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
0: Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Osem je bila ura, dober dan. Občina Šmarje pri Jelšah je včeraj proslavila občinski praznik in podelila letošnja občinska priznanja. Plaketo je ob 50-letnici prejelo društvo Kmetic Ajda. Priznanje predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora, Gorazd Močnik, posebno priznanje 10 prostovoljcev projekta Prostofer, denarno nagrado pa društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah.
3: Uspešno smo zaključili dolgoletni projekt izgradnje druge faze čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v naselju Grobelno. Nadaljujemo obnovo stavbnega pohištva in historične fasade na samem dvorcu Jelšingrad. Potem ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Kot največji projekt prihodnih dveh let pa župan navaja gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki ga bodo mestinju gradili skupaj z državo, Šmarskim zdravstvenim domom in še petimi ostalimi občinami Obsotelja in Kozjanskega. Vrhunec občinskega praznika v Šmarju pri Jelšah je bila sicer Šmarska noč s koncertom skupin Midva in Alo Stari. Utrinke pogledajte na naših družbenih medijih. Pogorji Pohorje in Kozjak sta po novem povezani z daljinsko pohodniško potjo. Dolga je okoli 180 km, ima 20 etap. Vodja turističnega sektorja na regionalni razvojni agenciji za Podravje Maribor, Carmen Razlak, pravi:
4: pot je primerna dejansko v bistvu za vsakogar, ker lahko izbira tudi samo posamezne dele. Recimo imamo drugo etapo, katera je dolga samo 5 km mogoče, tako da je moč izbirati zgolj posamezne odseke ali pa pot prehoditi v recimo 63 urah. 63 ur bi potrebovali recimo za celoten podvig 11 do 15 dni.
2: Prednost pohodniške poti Pohorje-Kozjak je tudi, da se večina etap začne in konča na dostopnih lokacijah, pogosto povezanih tudi z javnim prevozom. In še na drug konec sveta, na Kubo, kjer so poslanci ta teden sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov. Njihov cilj je rešiti ta otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Nazaj v Slovenijo, preglejmo vremensko napoved in trenutno stanje na cestah.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno in vroče bo, popovdne bo več spremenljive oblačnosti, pozno popovdne in zvečer lahko nastane kakšna posamezna nevihta. Najvišje temperature od 31 pa vse do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popovdne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Zjutraj temperature od 15 do 21, dnevne pa od 29 do 39. Na Goriškem in v Slovenski Istri pa celo do 36 stopinj Celzija. Zato velja opozoriti, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. V ponedeljek in torek sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Jasno, sončno, vroče, zdaj leži v temle, skoraj do podnevu Šentjur in Žiče 24 stopinj, Kalobje in Vitanje 23, na Rogli 21, Pobrežje Maribor 24 stopinj, Sladka in Zbelovska gora pa 25 stopinj Celzija.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Nič kaj klasično za soboto, ampak promet je v glavnem tekoč, nekaj standardnih del na znanih avtocestnih odsekih. Na Štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani oviran promet zaradi okvare vozila. Želimo srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Danes z vami Darko.
2: Tako je že od jutra, pa tja do 12, 8 zdaj in 5 minutk. Sproščeno v sobotno jutro ali pa dopoldne, kakorkoli že. Upam, da vas vsaj malo osvežimo z našimi valovi. Sicer pa, ja, veste, težko smo ga čakali in zdaj ga imamo. Koledarsko poletje se pri nas na severni poobli začne jutri, 21. junija, poletni solstici in traja do 23. septembra, ko nastopi jesensko enakonočje. Nato pa se dnevi spet skrajšajo, noči pa daljšajo. Poletje se začne na južni polobli, recimo, če vas zanima, 21. decembra in konča 21. marca. Meteorološko poletje pa se je pri nas že začelo 1. junija in bo trajalo do konca avgusta, tisto meteorološko. Na južni polobli pa v decembru, januarju in februarju. Dolgo vroče poletje naj bo sveže, novo, polno pričakovanj in obetov za nepozabna doživetja. Poletje je tu, smo pripravljeni, gremo.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Marta Kos, le kdo jo ne pozna, to je tista sestra od Draga Kosa, nekdanjega predsednika KPK-ja, nogometnega sodnika. No, pustimo za to. Jutri pa jo boste Marto, namreč evropsko komisarko za širitev in še kaj zraven, še bolje spoznali.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev, Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. Kateri so ključni izzivi Evropske unije in kakšna bo Evropska unija čez 10 let?
3: Vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečneže v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo! Prenovljeni kava bar Jager Polčane vas vabi k obisku vsak dan med 6. in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se kava bar Jager Polčane.
5: Trgovine Jager. Vedno poceni.
6: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
7: Res, koga pa iščejo?
6: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
7: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
6: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
7: Počak, že pošiljam prijavo.
8: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Πολύτιε για τσάσα.
1: Στάιρσκι Βαλ. Ράδι μάμο Πολύτιε.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Kar težko bo izbrati, ker imamo za vas kar nekaj dogodkov, povezanih s kulturo, pa športom in uživancijo. V Slovenskih Konjicah bodo ob 10:00 odprli bazen. V Vojniku bo pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije za starejše gasilke in gasilce. Začelo se bo v športnem parku Vojnik ob 14:00. V Bistrici ob Sotli odpirajo novi vrtec s telovadnico in podzemno garažo. Slovesnost se bo začela ob 12:00. V Velenju bodo športne igre za pokal krajevne skupnosti Vinska gora, zvečer pa veselica z ansamblom Zeme. Dogajanje se bo začelo ob 15:00 na turistični kmetiji Tuševo. V Šentjurju bodo oblikovali steklo pod mentorstvom Zinke Kobula Kamenšek in dijako šolskega centra Rogaška Slatina. Dogodek bo od 15:30 do 19:30 v zgornjem trgu Šentjur seveda. Na Žusmo pa se bo ob 17:00 začel voden sprehod skozi tri megalitske lokacije na Žusmu. Začetek bo ob 17:00. Prostovoljno gasilsko društvo Prebold, Dolenja vas, Marija Reka, bo danes prevzelo novo gasilsko vozilo. Ob tem bo še veselica z ansamblom SOS Quintet. Ob 18:00 v športnem parku Latkova vas. Krajevna skupnost Vrh nad Laškim praznuje krajevni praznik. Veselica bo ob 20:00 pred gasilskim domom Sveti Lenart nad Laškim. Izbrati in potem uživati, to je zdaj vaša naloga. Bodite uspešni, sproščeni in zadovoljni.
2: Štajerski val. Weekend.

0: Sezonske razprodaje u Vitapurju s popusti do kar 60%.
1: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hledilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
0: Vitapur.si.
2: Velika veselica v Dobovcu pri Rogacu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
5: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Rogaške novice ta teden.
9: Razvojna agencija Sotla obeležila 25 let delovanja.
8: To, kar me zanima, Rogaške novice.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ob 9 pa že lahko rečemo dober dan. Po četrtek bo to poletje dobil turistično novost, tako imenovani Skoči gor, skoči dol avtobus. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport po četrtek Boštjan Misja razlaga.
3: To pomeni, da boste dejansko obplačilo startnine, ki bo minimalna 2 evra in evro, se potepali po naši turistični destinaciji, torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostana peljali in tako naprej.
2: Cilj je tudi razpršitev obiskovalcev po različnih delih občine. Turistični avtobus bo po občini Podčetrtek prvič zapeljal 11. julija. Selimo se v Slovenske Konjice, kamor vabijo Konjiški dnevi. Do konca meseca se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov. Vrhunec bo 30. junija, ko bo svečana seja občinskega sveta ob občinskem prazniku. Ta bo še bolj svečana kot sicer, saj letos Slovenske Konjice obeležujejo 880. letnico prve pisne omembe kraja. Na seji bodo podelili občinske grbe in priznanja, pravi vodja Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič Levart.
4: Prejemnik zlatega konjiškega grba je Jože Vogrin, prejemnik srebrnega konjiškega grba Tomaž Pahole, bronast konjiških grb dobi Društvo upokojencev Slovenske Konjice, nagrado občine prejme Šahovsko društvo Slovenske Konjice in Rdeči križ Slovenske Konjice dobi nagrado župana.
2: Ob jubileju bodo izdali tudi knjigo z naslovom Konjiški obrazi. Po državi bo potekala tradicionalna poletna muzejska noč, v kateri muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. uro in polnočjo, ko si bodo lahko ogledali njihove stalne in občasne razstave. Letos se je muzejski noči pridružilo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov, potekala bo v 59 krajih po Sloveniji.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Vremenska napoved na kratko, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Zdaj pa še na dolgo. Sončno, vroče, popoldne več spremenljive oblačnosti, pozno popoldne in zvečer lahko nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri je sprva sončno, popoldne pa oblaki, plohe in nevihte. Najnižje jutranje od 15 do 21, dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj Celzija. Zato velja opozorilo, toplo obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Obeti v ponedeljek in torek, po večini sončno vreme, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Te za danes recimo ne napovedujemo, jasno sončno vroče še zdaj. Šentjur in Žiče 26 stopinj Celzija, Kalobje in Vitanje 24, na Rogli 21, Pobrežje, Maribor 26 stopinj na balkonu, Sladka in Zbelovska gora pa 27 stopinj Celzija.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Dobra novica iz prometa, v glavnem je tekoč, nekaj standardnih del na znanih avtocestnih odsekih, pa tudi drugod. Upoštevate cestno-prometno signalizacijo. Vozite previdno, glejte na cesto in v pravo smer. Srečno pot želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
7: Štajerski val.
8: Danes z vami Darko.
2: 9 ur in 4 minute je stara današnja sobota, 20. junija leta 2026. Baje imate šolari samo še 3 dni šole, pouka in potem počitnice. Počitnice.
9: Poletje je čas za dopust.
10: Radi imamo poletje.
9: Štajerski val.
2: Ja, to boste uživali. Že vidim morje, sonce, prijatelji, žurke, dobra volja, smeh, ples in pa nove zaljubljenosti. Življenje je krasno, živeti pa je lepo.
9: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Pololitje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Marta Kos, tista elegantna dama s kratkimi lasmi, s kratko frizuro in z očali, le kdo jo ne pozna. Jutri pa jo boste Marto Kos, evropsko komisarko za širitev in še kaj zraven, še bolje spoznali.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev, Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnih let. Širitev Evropske unije. Kateri so ključni izzivi Evropske unije in kakšna bo Evropska unija čez 10 let?
4: Vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40 do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
5: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
7: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Lepo zdrav nazaj, minutka do pol desetih. Pravzaprav je že pol deset, ampak ure niso važne, sekunde niso važne. Če si zaljubljen, Ines Erbus pravi, da sekunde trajajo in se valijo proti uri, ure pa je zdaj, ja, rekli smo že, do 12 bomo nekako zdržali. Ja, Lovro in Davor pa sta v ponedeljkovi drugi jutranji kavi gostila eno najbolj dejavnih, kulturnih ustvarjavk v Polčanah in okolici, in sicer Jasno Orehšič. Za svojo dolgoletno delo na področju kulture, organizacije, dogodkov in prostovoljstva je ob občinskem prazniku občine Polčane prejela tudi zahvalno listino. Jasna Orehšič, sicer podpredsednica kulturno-umetniškega društva Janko Živko Polčane, je bila tudi ena izmed 12 finalistk v naši akciji Iskra leta 2025 na Štajerskem valu.
1: Ob nedavnem občinskem prazniku Polčan ste torej za svoje delo prejeli zahvalno listino. Kaj vam osebno pomeni to priznanje?
2: Veliko. Po tolikih letih, ko se res nekaj let nabralo, je ena taka zahvalna listina res ena taka lepo darilo kraja tebi. Se pravi, da opaziš, da je res tvoje delo bilo prepoznano, da se to se sicer vse skozi nekako videlo, ampak taka zahvalna listina je res nekaj bolj tak posebnega, da je občutek neverjeten.
3: Zdaj, če sva dobila prave informacije, ste v kulturno dogajanje v Polčanah vključeni praktično od otroštva dalje, ne? Kaj vas je takrat spodbudilo, da ste se aktivno vključili v društveno delo?
2: Pa to je dosti krat zgodba marsikoga, ne? Ko so že starši vključeni, ko je družina vključena, moj ata je 50 let igral pri godbi na Pihala v tem istem društvu in jaz sem že kot otrok pač z družino, smo hodili zgodbo na izlete, smo hodili na vse te prireditve in je bilo nekako normalno, da si neki podporni član, pol pa ko sem že bila toliko stara, da so me lahko malo že kaj na oder zraven povabili, sem pa tudi nekako kazala očitno neko tako afiniteto do tega, no, da so me kar hitro vključili, no, tam pri 15-ih sem že bila ful aktivno vključena v društvo, ne.
3: Jasno, rekli smo, da prostovoljstvu namenjate velik del svojega časa, kaj vas pri tem recimo najbolj izpolnjuje?
2: Pa, jaz vedno rečem, da prostovoljstvo ti da veliko več, kot ti vzame. Vzame ti res veliko časa, pa truda, pa to je res, ampak po drugi strani pa ni lepšega občutka kot to, da nekaj narediš za svoj kraj. Ni nekega lepšega prijateljstva, kot ga lahko imaš s temi sočlani v svojem društvu. Res so to take neke stvari, ki ti jih nobena finančna ne more, mislim, nagrada ali karkoli ne more dati. Ne. Res je to nekaj posebnega, no, biti
3: prostovoljec. Za na konec je tole vprašanje, kaj bi želeli, da si ljudje zapomnijo o vašem delu v kulturi in prostovoljstvu?
2: Dobro vprašanje, kaj bi si želela, da si zapomnijo? Kaj pa vem, jaz bi si želela mogoče, da si zapomnijo, da čez moje oči, da vsi lahko nekaj damo in da bi to nosili s sabo, se pravi, samo to željo nekaj dati drug drugemu, pa svojemu kraju nazaj. Jaz mislim, da to bi bila vesela, no, če bi si zapomnili, da sem tak razmišljala in da bi se oni tudi tega navlekli.
0: Tako optimistično in nasmejano Jasna Orehšič v celoti pogovoru pa lahko prisluhnete na naši spletni strani.
4: Štajerski val in moje poletje. Uhu! Skočarivo.

0: Še kakšna lepa Lamaj, recimo spet jo slišim, pa New Kids on the Block, Roy Orbison, potem pa že spet novice, tokrat tiste ob desetih.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
4: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Brost.
3: Že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
2: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
4: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45.

0: Mladostni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 10, dober dan. V Sloveniji zelo naraščajo spolno prenesene okužbe, predvsem med mladimi. Gonoreje je trikrat več kot pred desetletjem, prav tako beležijo rekordno število okuženih s sifilisom, 10% je tudi več klamidijskih obolenj. Le polovica mladih pri spolnih odnosih uporablja kondom, saj se je zmanjšal strah pred okužbo z virusom HIV, opozarja Laura Đorđević Beteto iz UKC Ljubljana.
3: Ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom, to se je zdaj opustilo zlasti med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij in tam se ljudje srečuje izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
2: Zato strokovnjaki pred poletjem pozivajo k varni spolnosti in uporabi kondoma, ki je najbolj učinkovita zaščita pred spolnimi boleznimi. Skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije so pripravili kampanjo Kondom je bonton, ki jo še podrobneje spoznate na naši spletni strani. Nagrado Podsreda se tradicionalno pridružujejo poletni muzejski noči. Organizirata jo občina Kozje v sodelovanju z upravljavcem gradu Kozjanskim parkom. Kot napoveduje direktorica parka Valerija Slemenšek, bo večerni program razdeljen v tri vsebinske sklope.
4: Najprej bomo imeli delavnico risanja botaničnih risb ob mikroskopu, potem odprtje razstave botaničnih risb Ljudmile Hilde Lipovšek, potem pa grajsko druženje z delavnico ustvarjanja iz suhega cvetja.
2: Organizatori obiskovalce vabijo na večerni obisk gradu in sprehod skozi grajske prostore, razstave in grajske zanimivosti. Po državi bo potekala tradicionalna poletna muzejska noč, v kateri muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. uro in polnočjo, ko si bodo lahko ogledali njihove stalne in občasne razstave. Letos se je muzejski noči pridružilo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov, potekala bo v 59 krajih po Sloveniji. Toliko o novicah ob desetih, poglejte še na našo spletno stran stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Kaže spet na sončno in vroče, vreme popoldne, nekaj oblakov, pozno popoldne, pa že kakšna posamezna nevihta. Temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Nekaj podobnega jutri, sprva sončno, popoldne, posamezne plohe in nevihte, zjutraj od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 33, Slovenska Istra in Goriško pa celo do 36 stopinj Celzija. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. Ponedeljek in torek bosta po večini sončna, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Nič ne kaže na kakšno nevihto, niti oblačka, ni nikjer skoraj da tukaj pri nas. Torej jasno, sončno, vroče, Šentjur, pa Žiče tudi, 28 stopinj Celzija. Malo bolj sveže, malo više, Kalovje in Vitanje 26, na Rogli 22, Pobrežje, Maribor na balkonu 28, Slatka in pa Zbelovska gora že skoraj 30 stopinj Celzija.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
2: V glavnem iz prometa s cest ne poročate o posebnostih, nekaj standardnih del na znanih avtocestnih odsekih zastoji tako na Primorki in pa na Štajerski avtocesti, recimo med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Bodite strpni, imejte vodo pri sebi, kakšno prijetno sogovornico, glejte na cesto in v pravo smer, srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
8: Danes z vami Darko.
2: Ja, evo ga, tukaj pred mikrofonom, še vedno z vami, še vedno dobro razpoložen in ja, moram priznati, da sem zelo zadovoljen, da sem v dobri družbi. Vi pa mi pišete, da ste tudi vi v dobri kondiciji in nekako razposajeno razpoloženi, tako mi pišete. No, poletje iz nas, bi rekel, res izvabi tisto najboljše. Sedimo na terasi, na vrtu kakšnega lušnega lokalčka, nam priljubljenega, pijuckamo, kaj je osvežilnega in opazujemo, recimo dekleta v majčkah, krilcih, ki komaj kaj skrivajo. O, jaz pa komaj čakam, da grem ven.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Dítě, je čas za...
1: Štajerský val. Rádí mámo, Polítie.

0: Ni ravno moja ljubica, ampak ljubica že kogaršnega koli srca. Marta Kos pride v oddajo Srečanje jutri po deseti.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnih let. Širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
4: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh treh desetletjih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojni se naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ne, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po deseti. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcast in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
3: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40 do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Velika veselica v Dobovcu pri Rogacu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
6: A gremo spet jakcu na Tri kralje.
7: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
8: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
12: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
13: Mi smo vedno pripravljeni.
14: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Dve minutki čez pol enajsto, najprej en košček, takole za pokušino, potem pa si Kingstone, ki to noč ne spijo, privoščimo v celoti.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite. Hit tedna. Na Štajerskem valu.
2: Kingstoni in to noč ne spimo.
3: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Kljub vročini, nekaj se pa le dogaja na slovenskih cestah, promet je v bistvu tekoč, nič ne poročate o kakšnih zastojih, razen seveda tista cestna dela na avtocesti. Sicer pa ste opazili kar dva radarja, v tem nedopodnevu eden v Imenem proti Bistrici ob Sotli in še ena radarska kontrola v Žičah, pod goro proti centru Žič. Pazljivo po predpisih in varno na poti. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delodajalec je tisti, ki odreje organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val. Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš, supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
1: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
7: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rač pot, pridi v Golgeter Shop.
8: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura pa do sekunde točno 11. Dober dan. V Bistrici ob Sotli bodo čez eno uro slovesno odprli novi vrtec in telovadnico. Projekt ob tamkajšnji osnovni šoli na robu Trškega jedra, za katerega so si prizadevali vrsto let, vključuje vrtec za 70 otrok, telovadnico s plezalno steno ter podzemno garažo s 70 parkirnimi mesti. Kot podarja župan Franjo Debelak, bodo z naložbo na eni lokaciji zagotovili ustrezne prostore za predšolsko vzgojo in športne dejavnosti vseh generacij. Projekt je skupaj z opremo vreden nekaj več kot 5 milijonov evrov, občina pa je za njegovo izvedbo pridobila 3,3 milijona evrov državnih sredstev. Žalec je dobil prvo sobo pobega. Uredili so jo v kletnih prostorih mladinskega centra Žalec. Navezuje se na lokalno zgodbo in zapečateno pismo Simona Kukca, razlaga vodja projekta v mladinskem centru Zoja Lešnik.
3: Gre za zgodbo, kjer se obiskovalci vrnejo v leto 1890, kjer je ostala zaklenjena esenca žalca, ki jo je skranil Simon Kukec. To je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval neke inovativne tehnike varjenja piva. Se pravi, obiskovalci se morajo iz leta 1890 vrniti nazaj v 2026.
2: Soba pobega lahko sprejme od 3 do 6 ljudi. V njeno delovanje se vključili tudi mlade, ki bodo ekipam dajali namige. Včeraj zvečer je v Trstu potekal protifašistični shod pod geslom proti novim in starim fašizmom. Protestnike so med shodom pričakali desničarski skrajneži, od katerih so nekateri nosili čelade in bili zamaskirani. Policisti so v delu mesta, kjer je pred mesecem dni prišlo do nasilja, preprečili, da bi med protestniki in neofašisti prišlo do kakršnega koli stika. Ustvarili so živo pregrado, mimo katere ni mogel nihče. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o menjavi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Stajerskival.si
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno in vroče, popovdne nekaj oblakov, pozno popovdne in zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije, posamezne nevihte. Dnevne temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri je tudi, sprva sončno, popovdne pa nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne bodo od 29 do 33, jutri, zjutraj od 15 do 21, čez dan pa v slovenski Istri celo do 36 stopinj Celzija. Toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popovdne ni izključena kakšna nevihta. Jasno, sončno, tu in tam kakšen oblaček, vroče. Šentjur in Žiče skoraj 30, 29 stopinj Celzija recimo, natančneje Kalobje in Vitanje 27, na Rogli 23, Pobrežje Maribor 29, Destrnik 28 ter Slatka in Zbelovska gora 30 stopinj Celzija. Promet v glavnem tekoč, nekaj standardnih del na znanih avtocestnih odsekih, zastoj na primorski avtocesti, kar precej jih je, pa na štajerski avtocesti zastoj med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Pa še okvara vozila na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Kjerkoli, kamorkoli, za volanom srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Rad bi vam rekel nekaj lepega. Brendija smo slišali malo prej, nekaj lepega. 15 let ga že ni več. 49 let je bil star, ko ga je na odru izdalo srce. A mi smo tu, soncem obsijani, gre je tole poletje, ne? Sonce dela na polno dela zdaj. Mi in pa še nekateri pa tudi, ja, delamo, pa nam ni hudega, se vmes malo odpočijemo, se osvežimo, razgibamo, gremo dalje, skupaj z vami v sobotnem dopodnevu na Štajerskem valu.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Nežna Dajdo, thank you, hvala lepa. Marta Kos, tista elegantna dama z očali in skoraj moško frizuro, le kdo je ne pozna. Jutri pa jo boste Marto, evropsko komisarko za širitev in še kaj zraven, še bolje spoznali.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev, Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
4: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh 30 letih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojnosti naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ne, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcast in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
6: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
7: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
6: Vitapur.si.
8: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
9: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
10: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
9: Majica s tiskom že za 3,20 €.
10: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
11: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
12: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
13: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val in moje poletje.
1: Zunaj dobrih 30 stopinj Celzija, ja, saj vem, vroče je, pa kaj, poletje je in mora tako biti, a ne? Marsikdaj iz tega delamo dramo po nepotrebnem ali pa recimo tako kot kakšen radijski voditelj, voditelji, mašimo program, če nimamo kaj bolj pametnega zapovedati in se zatekamo k vremenu, ampak tokrat je malce drugače. V pogovornem jeziku velikokrat slišimo primerjavo, da je vroče kot pes. Zakaj tako? Je vročina res kako povezana z našimi štirinožnimi prijatelji? Andreja je to preverila pri kje druge kot veterinarki.
2: Ali veš,
3: ali veš, da?
2: Ali veš kako?
3: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
3: Kje?
2: Kdo?
3: Ali veš, da?
4: Aha. Poletje je tik pred vrati, visoke temperature tudi prihajajo v našo deželo in pogosto za tak čas slišimo, da je vroče ko pes. Tako po domače rečeno. Zakaj rečemo tako? Ima ta vročina in žival res kaj skupnega, recimo pes? No, to zdaj lepo vprašam gospod Natašo Horvat Leskovar iz trgovine in veterine Tačka. Nataša, lepo pozdravljeni, dobar dan.
5: Lepo pozdrav.
4: Nataša, je kaj na tem ali čisto nič? Kaj bi rekli? Je živalim bolj vroče?
5: Ja, res je. Recimo psi nima takšnih termoregulacijskih mehanizmov v telesu kot ljudje. Na omogočajo ohlajanje telesa na tak način, se pravi, se ne potijo čez celotno telo, ampak samo na tačkah, pa ohlajajo se s openjem in z dodajanjem toplote do neke mere tudi preko kože. Ko je zunanja temperatura previsoka, je v zraku preveč vlage ali pa je pes izpostavljen vročini predolgo, ti mehanizmi niso več dovolj učinkoviti in telo živali se pregreje pogosto tudi nad 41 stopinj Celzija.
4: Ni čudno, da več kad vidimo recimo psa, ki se spravi kam v senco ali pa na ploščice ali pa kaj takega, ne?
5: Ja, res je. Sam je poskušal nekako to uravnavati, ampak še vedno, kadar jim je res vroče, to je lahko tudi v senci, sploh, če so v kakem omejenem področju. Avto je recimo takšna stvar, ki nikakor ne smemo dovoliti, da ostaja. Tudi za par minut je dovolj. Tudi, če damo avto v senco in je zunaj vroče, lahko v avto hitro temperatura zraste nad več kot 15 stopinj, kot je temperatura okolja. Takrat se psi začnejo močno sliniti, sopejo, sluznice postanejo temno rdeče ali pa blede. Dlesni pogledamo so oslabeli, nezainteresirani za igro, takšni apatični. Pojavi se drget mišic, lahko tudi bruhanje driska, zmedenost, poviša se srčni utrip, v hujših primerih lahko prije tudi do kolapsa ali pa izgube zavesti. Vedno so izpostavljeni starejši psi pa mladičke.
4: Aha, no zdaj nam je pa tole veliko bolj jasno. Veterinarki Nataši Horvat Leskovar, hvala za odgovor, vi pa lepo crkljajte vašega štirinožnega prijatelja in preverite, če ima na voljo dovolj sveže vode in pa senco, zelo vam bo hvaležen.
2: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
0: Aha. Štajerski val. Poletje je čas za...
2: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Darko, počasi grem, vi pa imejte se lepo, imejte se fajn, čim dlje, čim večkrat na dan, pa še po noči, ko spite. Naj vam bo sveže prijetno. Mi pa se ponovno slišimo, ko bom spet tukaj v studiju pred mikrofonom. Do takrat pa čau.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40 do -70%. Če vaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatroptu. Mr.
2: Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 14.

0: Vse najboljše.
1: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 12. Dober dan. V prvih štirih mesecih letošnjega leta se je v Sloveniji zgodilo za 5% manj delovnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Je pa zaskrbljujoč podatek, da je bilo letos več nesreč smrtnih. 11. V lanskem in predlanskem letu po 4. V Sloveniji je okoli 250 tisoč subjektov nadzora in okoli 940 tisoč zaposlenih, ob tem pa le 35 inšpektorjev za področje dela. Inšpektorica Irena Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo razlaga.
3: Seveda bi želeli zaposliti še dodatne inšpektorje na področju varnosti in zdravja pri delu, kar pa je težje v tem času, ko je gospodarska rast visoka, visoke so plače, po drugi strani pa bi se morali delodajalci tudi zavedati, da so v prvi vrsti oni tisti, ki morajo zagotoviti varnost in zdravje pri delu delavcev.
2: Delovnim nesrečam in temam povezanim z njimi smo posvetili včerajšnjo oddajo Vpogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Ta konec tedna se je na velenjski plaži začela nova poletna sezona s tradicionalnim skokom v poletje, ki ponuja številne športne, zabavne in družinske aktivnosti. Mestna občina Velenje za razvoj in urejanje območja letos namenja 285 tisoč evrov. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne sanitarije, ki bodo predvidoma dokončane do konca poletja, ter nakup posebne naprave za varen dostop v vodo gibalno oviranim osebam. Po lanski prenovi v vrednosti približno 800 tisoč evrov so na plaži povečali število pergol in senčnikov, uredili dodatne površine za osebe z invalidnostjo ter namestili nov digitalni informativni zaslon. In še to. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanji. Kot je predstavila Državna komisija za vodenje NPZ-ja, se težave kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Povprečni dosežek pri matematiki je bil nekoliko višji kot lani, a vseeno več kot polovica učencev ne reši besedilnih nalog. Ja, branje je pomembno, tudi na naši spletni strani ga je veliko in še zanimivo je. Vabljeni na stajerskival.si.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno in vroče popoldne imamo. Sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Temperature pa so od 31 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Ptuj, Donačka gora in Žusem 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru gre počasneje. Tam so zastoji. Srečno pot želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
2: V vroče poletno sobotno popoldne z vami vstopam Carmen Šemerl. Boste na soncu ali se boste raje sence držali?

0: Če imate doma kakšnega najstnika ali najstnico, ki kmalu to ne bo več, potem bo tale ravno prava. V sobotnem popoldnevu sem z vami Carmen, po oglasih se nam pridruži še Plavi orkester in Goodbye Teens.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota. 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Pridite ven z bazena in imam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
8: Res, koga pa iščejo?
7: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
8: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
7: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
8: Počak, že pošiljam prijavo.
9: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimija, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimija.com.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Vroče je in počitnice so skoraj že tu. Imate radi bazene? Mi smo ta teden obiskali bazen v Preboldu. Zoja Repnik je pred mikrofonom jela nekaj kopalcev.
1: Ali pogosto hodite na bazen?
2: Ja, v poletnem času malo bolj pogosto, drugač pa ja, vsaj enkrat na teden.
3: Ja, vsak dan.
1: Ja, z družino, čez poletje, z avtodomom. Zelo velikrat gremo tudi z družino.
4: Ne gremo velikrat.
5: Ja, zdaj, ko je poletje, ja.
6: Ja, mi gremo večkrat z družino, pa tudi kdaj grem sam tako sama na bazen.
1: Kaj najrajši delaš na bazenu?
5: Se potapljam.
1: Se najrajši sončem na ležalniku.
2: Vzdržujem kondicijo, recimo. Pred večerjo, vsekakor, ne pa ravno zgodaj, takoj po službi.
6: Najrajši plavam.
7: Najrajši se potapljam.
5: Najrajši plavam žabico, pa malo treniram, drugače pa se zjutraj da potapljam.
8: Se tudi najrajši sončem?
1: Ste bolj oseba za skok ali počasen vstop v vodo?
2: Počas.
1: Odvisno, koliko je voda mrzla, ampak počasen vstop.
5: Skok, ker ne morem iti počasno, ker mi je preveč hladno.
1: Ja, počasen vstop, jaz ne maram šoka v vodo. Zakaj se vam zdi dobro, da imamo bazen v domačem kraju?
2: Predvsem zaradi dostopnosti, pa lahko hitro noter skočiš, greš ven, niti treba čakati kje v vrsti, pa v kakšnem prometnem zamašku.
1: Ker imaš manj časa do tja, do bazena.
5: Všeč mi je, ker je tu pač bolj ugoden bazen, narabimo da 30 evrov za karto, pa blizu je, pa vedno lahko pridem po službi.
6: Ja, da, kad je vroče, da se lahko hitro hladiš, da se ne rabiš z avtom pelot.
0: Ja, res so super ti občinski bazeni. In kje se poleg Prebolda še lahko kopate? V Šmarju pri Jelšah so bazen odprli v sredo, danes pa še v Celju in Slovenskih Konjicah. Jutri bazen odpirajo še v Šentjurju in prvi dan bo kopanje brezplačno. Jaz vam ohladitve ne morem ponuditi, lahko pa vam odlično glasbo. In evo, za vas ena poletna.
9: Radi imamo poletje.
10: Štajerski val.
9: Dobrodošli. Dobrodošli.
11: Dobrodošli.

0: Le še nekaj dni nas loči od začetka poletnih počitnic. Me prav zanima, kdo se jih bolj veseli. Otroci ali učitelji? Po moje, kar oboji.
1: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo! Velika veselica v Dobovcu pri Rogacu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži.
1: Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo! Velika veselica v Dobovcu pri Rogacu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
2: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva.

0: center Celje. Vse najboljše.
1: Rogaške novice ta teden.
2: Razvojna agencija Sotla obeležila 25 let delovanja.
1: To, kar me zanima, Rogaške novice.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 ura čez nekaj trenutkov, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Skradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V ponedeljek bodo v Leskovcu pri Krškem odprli novi hotel Kunst Nature. Hotel in gostilna sta v lasti družine Kunst iz Bistrice ob Sotli, kjer se z gostinstvom ukvarjajo že 60 let. Obstoječi hotel, ki je imel 17 sob, so zdaj povečali in uredili 21 novih butičnih sob. Med njimi so 4 umetniške, saj se v njih prepletajo niti življenj umetnikov, ki prihajajo v Posavje ali ustvarjajo v njem. Posebnost so tudi odprte kopalnice, pravi direktor hotela Nate Kunst.

0: Gost, ki pride v hotel, želi doživeti nekaj drugega, kar doživi doma. Nekaj, kar doma nima. In zato je prav, da v hotelu mu to vzdem spodbudimo, da on to slika, da on o tem govori in doživi neko novo izkušnjo. Zelo smo gledali, da so naravni materiali.
1: Naložba je stala približno 3 milijone evrov, od tega so pridobili dober milijon evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo. Na novo so zaradi razširitve hotela zaposlili 4 delavce. Kakšen je hotel, preverite na naši spletni strani. Devetošolci so v začetku tega tedna že končali šolsko leto, v septembra bodo postali dijaki. Tudi za druge učence se bliža konec pouka. Že imajo kakšne načrte za počitnice?
2: S prijatelji sem veliko družil, nogomet bomo igrali, kopat sem šel, pa igrice igrali.
3: Šel na morje, jaho konja, nogometa igral, take stvari.
4: Veseli me, ker bo veliko veselic, rojstnih dnev, bo veliko žura.
1: Predvsem za mlajše otroke številne organizacije in zavodi pripravljajo tudi različne tabore, počitniška varstva in aktivnosti. Poletne šolske počitnice bodo dolge več kot 2 meseca. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem svetovnem dnevu beguncev poudaril pomen spoštovanja konvencije o beguncih, sprejete pred 75 leti. V teh nemirnih časih, ko konflikti silijo na milijone ljudi k begu, je trenutek za obnovljeno solidarnost in odločne ukrepe za zaščito razseljenih in preganjanih, je dejal. Obenem je pozval k večji podpori vsem, ki so prisiljeni bežati, pa tudi državam in skupnostim, ki jih gostijo.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Sončno in vroče popoldne imamo, sredi popodneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija, trenutno Slovenska Bistrica in Golobinjak 31, Vransko pa 29 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoji so. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za stoje dolg kilometer in pol. Počasneje pa gre tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan v obe smeri, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
5: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
6: weekend.
1: Kje pa vi iščete poletno osvežitev, če ste doma ali na poti v službi morda, naj vas poleg hladne pijače spremlja še Štajerski val. Karmen Šemrl vam želim nasmejano popovdne.

0: Brez česa ni poletja, seveda, brez počitnic, brez sonca, brez dopusta in brez Kingstonov.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Kingstoni in to noč ne spimo.
3: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas.
1: Tedna na Štajerskem valu.
0: In zavrtimo si ga takoj po oglasih.
4: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
4: Pohitite, količine so omejene.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
9: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
10: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
11: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
12: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
11: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
12: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
13: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
14: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
15: Za čist in bleščeč dom.
16: Aparati za čiščenje Iskra.
15: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Po dveh bura vsak hip, Carmen sem vaša družba na Štajerskem valu. Sredino oddaje v pogled smo posvetili delovnim nesrečam, o katerih je bilo v zadnjem obdobju v javnosti veliko govora. Zlasti zaskrbljujoče so smrtne delovne nesreče. Kakšen je sploh trend delovnih nezgod v Sloveniji? Raste ali pada? Kdo nosi večjo odgovornost pri zagotavljanju varnosti pri delu? O tem je Nina Slak sogovornico spregovorila in vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje v pogled.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Delavci v zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: Tokratno oddajo v pogled posvečamo delovnim nesrečam, o katerih je bilo v zadnjem obdobju v javnosti veliko govora. Zlasti zaskrbljujoče so smrtne delovne nesreče. Kakšen je sploh trend delovnih nezgod v Sloveniji? Raste ali pada? Kdo nosi večjo odgovornost pri zagotavljanju varnosti pri delu? Odgovore na ta vprašanja nam bo najprej pomagala poiskati Irena Kastelec, inšpektorica na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Kakšen je torej trend delovnih nezgod v Sloveniji?
8: Če primerjamo enako obdobje, torej od 1. januarja pa do konec aprila, prve 4 mesece, so delodajalci prijavili vseh nezgod v letu 2025 4112 nezgod. V letošnjem letu pa je bilo v tem obdobju skupno 3929 nezgod, kar je najmanj v 4 letih in tudi predstavlja 5% manj nezgod kot v letu 2025. Je bilo pa letos v enakem obdobju trikrat več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 25 so bile po 4 smrtne nezgode, letos pa kar 11 smrtnih nezgod.
7: V katerih dejavnostih pa inšpektori beležijo največ nesreč in kako je z vzroki za te delovne nesreče?
8: Največ nezgod je prijavljenih predelovalni dejavnosti, to je bilo lani kar 32%, 11% vzdrževanje in popravila motornih vozil, 11% gradbeništvo, potem pa sledi promet in skladiščenje. Dejavnosti gradbeništva pa tudi v drugih dejavnostih so kratki roki za izvedbo del, pri delu se hiti, pogosto se opušča varnostne ukrepe zaradi hitrejše in pa tudi cenejše izvedbe del. Pri delu na prostem imajo pomemben vpliv tudi vremenske razmere, kar vpliva na koncentracijo pri delu. Smrtnih nezgod se največ zgodi v dejavnosti gradbeništva, prevoz in skladiščenje, tudi v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu, to gre predvsem za delo v gozdu. V lanskem letu so bile po 4 smrtne nezgode v predelovalni dejavnosti in rudarstvu, v gradbeništvu 3 v prevozu in skladiščenju. Te dejavnosti predstavljajo dela s povečanim tveganjem, pri gradbeništvu predvsem padci z višin, zasutje materiala pri skopih, padci bremen na delavce. Potem imamo tudi veliko nezgod pri delu z viličarjem, sem zaradi hitrosti, nepozornosti pri delu. Časi pa gre nekdo voziti viličarji, ki sploh nima opravljena izpita za vožnjo, zato da bi delo opravili hitreje, razložili nek tovornjak in podobno.
7: Kako pa je z opravljanjem nadzorov?
8: V letu 2025 smo opravili 5091 inšpekcijskih nadzorov, ugotovili smo skupno 9623 kršitev in izrekli 3849 upravnih in prekrškovnih ukrepov. Inšpektori izvajajo večinoma nenajavljene inšpekcijske nadzore, na podlagi prijav in tudi prijav nezgod pri delu. Izvaja pa se tudi proaktivno usmerjene nadzore z namenom preprečevanja nezgod pri delu, torej še predno se te zgodijo. Več let se pa izvaja tudi nadzori nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu pri delodajalcih, ki pa so izbrani na podlagi naključnega računalniškega izbora.
7: Koliko pa je v Sloveniji sploh inšpektorjev za delo?
8: V Sloveniji je trenutno 250 tisoč subjektov nadzora in ta številka se z leta v leto še povečuje, ter tudi 940 tisoč delovno aktivnih prebivalcev. Imamo pa 35 inšpektorjev na področju varnosti in zdravja pri delu, ki deluje na terenu. Po drugi strani pa bi se morali delodajalci tudi zavedati, da so v prvi vrsti oni tisti, ki morajo zagotoviti varnost in zdravje pri delu delavcev in izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, pa tudi drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.
6: V pogled na Štajerskem valu.
0: Oddaji V pogled v celoti lahko prisluhnete na naši spletni strani.
6: Legende živijo
9: na Štajerskem valu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Če ste na cesti, pozor. Okvarjeno vozilo v prometu vira na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: V jutrišnjih nedeljskih srečanjih pa se nam bo pridružila evropska komisarka za širitev Marta Kos.
2: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
3: z Greto
2: na Štajerskem valu.
4: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev, Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. Kateri so ključni izzivi Evropske unije in kakšna bo Evropska unija čez 10 let?
5: Vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
2: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine. Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14. Dobar dan. Žalec je dobil prvo sobo pobega. Uredili so jo v kletnih prostorih mladinskega centra Žalec. Navezuje se na lokalno zgodbo in zapečateno pismo Simona Kukca, razlaga vodja projektov v mladinskem centru Zoja Lešnik.
3: Gre za zgodbo, kjer se obiskovalci vrnejo v leto 1890, kjer je ostala zaklenjena esenca žalca, ki jo je skranil Simon Kukec. To je bil inženir in podjetnik, ki je v bistvu raziskoval neke inovativne tehnike varjanja piva. Se pravi, obiskovalci se morajo iz leta 1890 vrniti nazaj v 2026.
2: Soba pobega lahko sprejme od 3 do 6 ljudi, še več o njej pa izveste na naši spletni strani. Nagrado pod sreda bo danes tradicionalna poletna muzejska noč. Organizirata jo občina Kozje v sodelovanju z upravljavcem gradu Kozjanskim parkom. Kot napoveduje direktorica parka Valerija Slemenšek, bo večerni program razdeljen v 3 vsebinske sklope.
4: Najprej bomo imeli delavnico risanja botaničnih risb ob mikroskopu. Ob 19. uri pa odpiramo razstavo botaničnih risb Ljudmile Hilde Lipovšek. Med 20. in 23. uro pa pripravljamo večerno grajsko druženje z delavnico ustvarjanja iz suhega cvetja.
2: Organizatorje obiskovalce vabijo na večerni obisk gradu in sprehod skozi grajske prostore, razstave in grajske zanimivosti. Dogodek sodi v sklop poletne muzejske noči, ko so muzejski in razstavni prostori po vsej državi odprti in brezplačno dostopni. Cilj je približevanje kulturne dediščine širši javnosti. S praznovanjem 80. rojstnega dne Donalda Trumpa minulo nedeljo so se v Združenih državah Amerike uradno začela osrednja praznovanja ob 250-letnici podpisa deklaracije o neodvisnosti od Britanskega imperija, ki velja za rojstni dan Združenih držav Amerike. Ankete ugotavljajo, da med državljani ob obletnici ni splošnega navdušenja nad razmerami v državi. In kakšno vreme je pred nami? Preverimo.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Zee in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno in vroče popoldne imamo, sredi popodneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Temperature so od 31 do 35 stopinj Celzija, trenutno Celje in Majšperk 32, Planina pri Sevnici pa 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Vrhniko in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti gre počasneje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karovanke proti Avstriji zastoj dolg kilometer in pol. Z več potrpežljivosti bo treba voziti tudi na cesti Lesce Bled. Okvare vozil na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti ter na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
2: Velik dan za Bistrico ob Sotli in fotoutrinke z odprtja novega vrtca, telovadnice in podzemne garaže si že lahko ogledate na Facebooku Štajerskega vala. In seveda lepo soboto še naprej vam želim. Carmen Šemerl.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
3: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
4: Plažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
3: Vitapur.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.
9: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z območja Zreč in okolice na krvodajalsko akcijo v sredo 24. junija med 7. in 12. v hotelu Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Pol trih je ura, Carmen sam vaša družba.
1: Mi smo te bolje spoznali, seveda v oddaji Znan obraz ima svoj glas, pri nas v Sloveniji. A se spomniš tega nastopa?
2: Kjer je? Ja.
3: David, od danes naprej si ti za me ceco.
4: Wow, a ti si zanalašč to se postavil tako, zritko nazaj.
5: Se, si imel oziroma imela, ker jaz te gledam in ne moram vrjeti.
2: Pa kako si zgodan, kako si lep.
6: Hvala si na ti fazi, s kim me spavaš.
1: Kaj, Amaro? Ja, še rekel na tole.
2: Ej, veš, kaj je fora? Jaz moram zelo, zelo pohvaliti to našo žirijo prvič v Sloveniji, takrat, ko je bila, ker so res, toliko sem se sproščenega tam počutil. Tukaj v Hrvaškem sem pa malo celo rabil, no. In sem do konca sezone v Hrvaškem iskal ta moment, kakor je bil ta sceco. Pazi, s kim me spavaš.
7: Če gremo zdaj nekaj časa nazaj, moramo še tole omeniti, da si pri 19-ih kupil enosmerno karto za Manchester, ne?
2: Že to je.
7: Ja, dobro, ni verjetno tak daleč, ne? Očel si tako rekoč s trebuhom za kruhom, ne? Kako nora oziroma pogumna se ti zdi ta odločitev danes?
2: Zelo pogumna, ampak je tako zelo nekaj, kar bi jaz naredil. Je zelo nekaj, kar gre v moj karakter. Jaz sem bil takrat tako mal blesel, neumen 19-letnik, pa kao pogumen hkrati in sem pač šel, ne. Evo, je ratel na koncu. V bistvu treba imeti sam zaupanje vase, to pa jaz na koncu kakorkoli obrnem vedno mam, no.
1: No, v Manchesteru si spisal čudovito zgodbo, ne? Si dejansko spoznal fante iz skupine Take That.
2: Tako je.
1: Kaj bi lahko povedal o njih?
2: Pač dokaz, to je velik dokaz, da so te največji, v bistvu najbolj normalni. Tako kot recimo tle zdaj, ki se je Lepa Brena pokazala kot ena največja jugoslovenska zvezda,
1: diva,
2: je pravzaprav najbolj normalna tudi v pogovoru in Take That isto. To je bilo tako, da veš, kdaj se kak glasbenik v Sloveniji bolj nosil v moji družbi, kakor pa so se Take That, tako da jaz bi recimo dal marsikomu to zamisliti. No.
1: Čas je za hiter sklop vprašanj. Špricer ali Aperol špric?
2: Kaj?
1: Aperol. Ja, no, hiter.
7: Manchester ali Ljubljana?
2: Ljubljana.
1: Studio ali Oder?
2: Oder, vedno.
7: Najljubša pesem za petje pod tušem?
2: Trenutno zbog tebe.
1: Katera slovenska pesem bi mogla postati svetovna uspešnica?
2: Vrača se pomlad.
1: A je mogoče kakšna stvar, ki jo ljudje o tebi predvidevajo napačno?
2: Mogoče kakšna stvar, veš, logično je tisto, da kdo misli, da sem nadut, ali pa kaj takega.
1: No, s prve roke lahko mi jaz Lovrom bojam, da ta človek res ni nadut. Če kdo preprost je David Amaro.
8: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, David Amaro je bil naš gost v VIP petku in si zdaj eno njegovo še zavrtimo, tisto, za katero je rekel, da jo trenutno poje pod tušem. David Amaro in Zbog tebe.

0: Na dirki po Sloveniji se kolesarji danes mirijo na kraljevski etapi od Kranja do Kranjske Gore. Že se uspenjajo na vršič, ubežnika pa imata minuto in pol prednosti. Dirka bo končana tam nekje o pol štirih. Držite pesti za naše.
1: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
2: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
5: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 15. Dobar dan. V Sloveniji zelo naraščajo spolno prenesene okužbe, predvsem med mladimi. Gonoreje je trikrat več kot pred desetletjem, prav tako beležijo rekordno število okuženih s sifilisom. Le polovica mladih pri spolnih odnosih uporablja kondom, saj se je zmanjšal strah pred okužbo z virusom HIV, opozarja Laura Đorđević-Bereto iz UKC Ljubljana.
3: Ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom, to se je zdaj opustilo, zlasti med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij in tam se ljudje srečuje izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
2: Zato strokovnjaki pred poletjem pozivajo k varni spolnosti in uporabi kondoma, tudi s kampanjo Kondom je bonton. Več o njej na naši spletni strani. K zanimivemu projektu osnovne šole Bistrica ob Sotli. Skupaj s Hrvaško osnovno šolo Josipa Broza Kumrovec je zaključila dvoletni Erasmus plus projekt Od besed do animacije. Njegov namen je bil spodbujanje bralne pismenosti. Pripravili so čezmejna srečanja, delavnice in knjižne napovednike. Nekateri izdelki pa so prijeli priznanja na natečajih v Sloveniji in na Hrvaškem. Več o projektu vodja Irena Črnelč.
4: Gre za Erasmus projekt, s katerim smo se v bistvu osredotočili na to, o čemer je sedaj največ govora, se pravi na opad bralne pismenosti, na spodbujanje branja pri mladih. In sicer smo se tega lotili z zelo ustvarjalnimi, malo drugačnimi pristopi.
2: Učenci so prebrane knjige predstavljali z animiranimi filmi, ustvarjali stripe in sodelovali v različnih bralnih izzivih. Najboljši slovenski košarkar Luka Dončić je v izjavi za slovenske medije pred dvorano Stožice potrdil, da to poletje ne bo igral za Slovenijo. Moji hčerki sta največji razlog za to odločitev, je dejal Dončić. Dodal je, da je sedaj povsem zdrav po poškodbi, zaradi katere je moral izpustiti končnico lige NBA v dresu Los Angeles Lakers.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno in vroče popoldne imamo, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Temperature so od 31 do 35 stopinj Celzija. Trenutno Vojnik, Rimske Toplice in Imeno 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo spet možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Zjutraj bo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je proti Avstriji zaprt zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
2: Na hladnem in v senci se skrivam Carmen Šemrl, vi pa upam, da tole sobotno popovdne preživljate točno tako, kot ste načrtovali in kot si želite. Vse dobro še naprej.

0: In zdaj še ena v srčnih bolečinah.
1: Ti nikad nisi ni v šali, o ljubavi sa mnom probala.
0: Dino Merlin, kad si rekla da me voliš na Štajerskem valu, čez dobro minuto.
2: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečneže v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
3: Na kopanje v Laško, termano Laško.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Minuta še manjka do pol štirih, Karmen sem vaša družba v poletnem sobotnem popoldnevu. Pred poletnim solsticijem, ko je dan v celem letu na severni polobli najdaljši, je radovedna Katka otroke povprašala malo o vesolju, malo o vremenu.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Po tvojem počne sonce po noči.
2: Spi. Sonce zdaj spi, sonce bo spalo in zjutraj vstane.
3: Sonce po noči stoji na istem mestu.
4: Počiva.
5: Noči se skrije in zaspi.
1: Zakaj je sonce rumeno in zakaj luna bela?
3: Sonce je rumeno zaradi svoje vročine, luna pa je bela zaradi tega, ker je tak fest ohlajena.
2: Ker se luna sveti po noči, sonce pa po dnevu.
6: Sonce je rumeno zato, ker se vedno smeji. Luna pa bela zato, ker se ne vedno smeji.
3: Sonce je rumeno, ker je zelo, zelo vroče. Luna pa je bela zato, ker je iz kamnin.
7: Luna je bela zato, ker luna je mrzlejša. Sonce je pa rumeno zato, ker je topleje.
2: Oboje je lomeno.
1: Koliko znaša temperatura v vesolju?
3: Po dnevi je v vesolju zelo vroče, po noči je pa zelo hladno.
2: 200.
6: 73 stopinj Celzija.
3: Temperatura v vesolju znaša velike minuse.
7: Tako veliko, da je zelo mrzlo.
1: Kaj je tornado?
2: Neurje.
6: I don't know.
2: Ne vem, kaj je tornado.
3: Tornado je, ko se zrak skupaj nabere med nevihtami in se tako poveča, da postane močen in lahko ubija ter podira stavbe. Tornado je tak nek sunek vetra, ko se tak vrti v krogu.
7: Tornado je en vrtinec, ki lahko pride nekje naravnem na planinah, pa ne.
8: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo. Legende živijo
9: na Štajerskem valu.

0: V jutrišnjih nedeljskih srečanjih bo naša gostja, evropska komisarka Marta Kos.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let – širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
4: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh 30 letih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojnosti naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcast in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
0: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
5: Za nasmejane dni.
0: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val. S tabo na

0: Ura je 16, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V četrtek bo to poletje dobil turistično novost, tako imenovani Skoči gor, skoči dol avtobus. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport po četrtek Boštjan Misja razlaga.
3: To pomeni, da boste dejansko obplačilo startnine, ki bo minimalna 2 evra, 1 evro, se potepali po naši turistični destinaciji, torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostana peljali in tako naprej.
0: Cilj je tudi razpršitev obiskovalcev po različnih delih občine ter hkrati uresničevati prizadevanja za okoljsko osveščenost destinacije. Turistični avtobus bo po občini Podčetrtek prvič zapeljal 11. julija. Pogorji Pohorje in Kozjak sta po novem povezani z novo daljinsko pohodniško potjo. Zasnovana je za večdnevno pohodniško doživetje, saj je dolga 180 km, vendar je razdeljena na etape, ki omogočajo tudi enodnevne izlete. Karmen Razlak, vodja turističnega sektorja na Regionalni razvojni agenciji za Podravje, Maribor, pravi...
4: Pot je primerna dejansko v bistvu za vsakogar, ker lahko izbira tudi samo posamezne dele. Recimo imamo drugo etapo, katera je dolga samo 5 km mogoče, tako da je moč izbirati zgolj posamezne odseke ali pa pot prehoditi v recimo 63 urah. 63 ur bi potrebovali recimo za celoten podvig 11 do 15 dni.
0: Prednost pohodniške poti Pohorje-Kozjak je tudi, da se večina etap začne in konča na dostopnih lokacijah, pogosto povezanih z javnim ali zasebnim prevozom. V središču Maribora sta danes sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Nasprotniki so na pohodu za življenje poudarjali, da je treba zaščititi pravice nerojenih otrok, zagovorniki pa na protestnem shodu, da je pravica odločanja o lastnem telesu neotuljiva. Po podatkih policije sta shoda minila mirno.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno in vroče popoldne imamo, v severni polovici Slovenije pa že nastajajo posamezne nevihte. Temperature od 31 do 35 stopinj Celzija, trenutno Laško, Polčane in Braslovče 32 stopinj. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo spet možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Zjutraj bo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg kakšnih 500 metrov. Zastoj tudi na cesti Kranjska Gora Rateče v obe smeri. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Čakajoč počitnice in dopuste, vam lepo sobotno popovdne želim, Karmen Šemrl.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

Kraljevsko etapo letošnje kolesarske dirke po Sloveniji je dobil Nemec Florian Lipovic. Mi pa nazaj glasbi, še ena za sproščeno glasbeno popovdne na Štajerskem valu.

0: Petar Grašo, volim i postojim na Štajerskem valu. Čez dobro minuto.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Pol petih bo čez minuto, Carmen sem vaša družba v sobotne popodnevu na Štajerskem valu, kjer že iščemo iskro 25. tedna v letu 2026 in zato potrebujemo vašo pomoč. Prisluhnite iskram in oddajte svoj glas tisti, ki vas najbolj prepriča.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Prvo tokratno finalno iskro je v V5-ku izrekel priljubljeni glasbenik David Amaro. Spregovoril je o sovražnem govoru in ga ostro obsodil.
2: Vršeni izvajalci rečejo kao, oh, se fajn nasmejim, kaj pišejo, okay, jaz tako pač jaz res ne. Nekdo res piše grdo o men, pač zblokiral ga bom, ne, kam ni jasen, da mi mir. Ne. Tako da jaz bi dal tako, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno. Me zanima, koliko bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature. Jaz tu živo v življenju nisem doživel sovražnega govora, belka ne samo ljubezen. Tako da ne se toliko kvarjati s tem, ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
0: Evropska komisarka za širitev Marta Kos, gostja našega radijskega srečanja pred bližajočim se dnevom državnosti, je izrekla drugo finalno iskro. V njej je opomnila na pomen miru, saj je bilo prav zagotavljanje miru glavno vodilo ustanovitve Evropske unije.
3: Cilj seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo.
0: Ta teden smo gostili tudi Toneta Kregarja iz skupine Midva, ki je lani proslavila 30-letnico. Skupina poleg glasnih in energičnih rock koncertov pripravlja tudi koncerte v akustični izvedbi. Kaj je njihova prednost?
4: Ti koncerti imajo pač to prednost, da praviloma ljudje na njih sedijo, se pravi, da so primerni za res širok razpon poslušalstva. Začnejo se ob dokaj spodobnih urah, kar pomeni, da se tudi končajo dokaj spodobno. Tudi stik s publiko je dosti bolj neposreden. Zadnjič ravno je ena gospa rekla, da gre za neke vrste glasbeni stand-up, glasbeno predstavo in to je ljudem generalno zelo, zelo všeč, ker poleg koncerta rock benda dobijo tudi neke vrste kulturni dogodek. Ne gre za klasičen koncert.
0: To so torej izjave, ki se potegujejo za naziv Iskra tedna na Štajerskem valu. Zdaj pa hitro na našo spletno stran, tam lahko oddate svoj glas.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Zdaj čim dve zvezdice na Štajerskem valu, 16:48 je ura. Na severovzhodu države se ponekod že pojavljajo lokalno močnejši nalivi, močnejši piš vetra in udari strel, lahko tudi toča. Upam, da se ta izogne vašega kraja.
1: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Rogaške novice ta teden.
8: Razvojna agencija Sotla obeležila 25 let delovanja.
7: To, kar me zanima. Rogaške novice.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 17, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Šmarje pri Jelšah je včeraj proslavila občinski praznik in podelila letošnja občinska priznanja. Plaketo je v 50-letnici prejelo društvo Kmetic Ajda, priznanje predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora, Gorazd Močnik, posebno priznanje 10 prostovoljcev projekta Prostofer, denarno nagrado pa društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah.
3: Uspešno smo zaključili dolgoletni projekt izgradnje druge faze čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v naselju Grobelno. Nadaljujemo obnovo stavbnega pohištva in historične fasade na samem dvorcu Jelšingrad. Potem ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
0: Kot največji projekt prihodnjih 2 let pa župan navaja gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki ga bodo v Mestinju gradili skupaj z državo, Šmarskim zdravstvenim domom in še 5 ostalimi občinami Obsotelja in Kozjanskega. V občini Slovenske Konjice so konjiški dnevi. Do konca meseca bo več kot 30 dogodkov. Vrhunec bo 30. junija, ko bo svečana seja občinskega sveta ob občinskem prazniku. Ta bo še bolj svečana kot sicer, saj letos Slovenske Konjice obeležujejo 880-letnico prve pisne omembe kraja. Na seji bodo podelili občinske grbe in priznanja, pravi vodja Centra za kulturne prireditve Jerneja Ristič-Levart.
4: Prejemnik zlatega konjiškega grba je Jožef Ogrin, prejemnik srebrnega konjiškega grba Tomaž Pahole, bronast konjiških grb dobi društvo upokojencev Slovenske Konjice, nagrado občine prejme šahovsko društvo Slovenske Konjice in Rdeči križ Slovenske Konjice dobi nagrado župana.
0: Ob jubileju bodo izdali tudi knjigo z naslovom Konjiški obrazi. Iranska vojska je danes naznanila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona, ki jih označuje kot kršitev nedavno sklenjenega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom, znova zaprla Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz energentov v regiji.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau-Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes zgodaj popodne je skupina močnejših nevihtnih celic iz smeri Avstrije dosegla Koroško in del Štajerske ter se bo po napovedih pomikala proti jugu. Možni so močan veter, nalivi in toča. Trenutne temperature Šentjur in spodnje Negonje 31, Luče pa dež in 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo spet možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Zjutraj bo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Ponekod po Sloveniji že nastajajo nevihte z močnejšimi sunki vetra in intenzivnimi padavinami. Ročno prižgite zasenčene luči. Ustavljanje pod nadvozi in v predorih je prepovedano. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Čakam, kdaj se bo ulilo še pri nas in upam, da ne bo hujšega in da ne bo toče. Gremo skupaj v preostanek popodneva. Vse dobro vam želim. Carmen Šemerl.

0: Četrta etapa dirke po Švici je vožnja na čas. Kot zadnji se je na cesto podal vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar, ki je v igri za novo etapno zmago in na prvem umestnem času je že najhitrejši. Držimo pesti.
1: Keja praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket Keja Šentjur. Izžrebali bomo srečneže v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo! Velika veselica v Dobovcu pri Rogacu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Pridite ven z bazena in bom Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Po šestih je ura na Štajerskem valu, sem z vami Karmen in zdaj vas povabim v Bistrico ob Sotli na zanimive koncerte. Prisluhnimo Snežani Prebil.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Tokrat predstavljamo glasbeni dogodek Comunio Cantos oziroma občestvo v pesmi, ki bo to nedeljo nagrado pod sreda. Na koncertu bo nastopil mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli skupaj z gosti, akademskim pevskim zborom Maribor, mešanima pevskima zboroma Rosika Lawrence na Pohorju in Vineja Kozje ter pihalnim orkestrom Mrzlopolje. O pripravi na dogodek, sodelovanju med zasedbami in pomenu tovrstnih glasbenih povezovanj se bomo pogovarjali z borovodkinjo bistriškega zbora Špelo Drašler. Špela, kako je nastala ideja za projekt Comunio Cantos in kaj vam pomeni naslov občestvo v pesmi v kontekstu tega koncerta?
3: V bistvu je nastalo tako, radi glasbeniki rečemo, za šankom. Dejansko bo tako, da sem bila v Istri na enem rojstnem dnevu in sem spoznala dirigenta pihalnega orkestra Mrzlopolje in smo v bistvu ugotovila, da smo sosedi, ker to je res zelo blizu Bistrice ob Sotli. In smo rekli, mi imamo zbor, vi imate orkester, naredimo nekaj skupaj. In to je res, že čez en mesec smo začeli snovati idejo. To je bilo pa v maju 2025.
2: Na odru se bo združilo več pevskih zborov in pihalni orkester. Kako poteka usklajevanje tako raznolike zasedbe in kateri so največji organizacijski izzivi?
3: V bistvu ni bilo dosti težav, zaradi tega, ker smo začeli pravočasno načrtovati dogodek. V bistvu smo vse postavili konec lanske sezone, tako da so potem vsi zbori in orkester lahko vse skupaj dobro načrtovali in ko je bil datum postavljen, smo se vsi potem dobili na enem mestu. Vaje smo pa imeli v Bistrici ob Sotli pa v Termah Tuhel, tako da smo lahko brez težav vse skupaj uskladili.
2: Kakšno vlogo pa ima po vašem mnenju sodelovanje med zbori iz različnih okolij pri razvoju zborovske glasbe v regiji?
3: In v bistvu s tem projektom, ker je še orkester zraven, smo omogočili, to mogoče morda še doben od poslušalcev nikoli ni slišal te kombinacije, ker smo pač res v odročnih krajih doma in je večinoma po centrih se takšni dogodki izvajajo oziroma koncerti, tako da mislim, da so bili vsi nadušeni, zdaj že vemo, da bojo nekateri celo drugič prišli na koncert že na grad pod sreda.
2: Poveva, koncertni projekt Comunio Cantos občestvo v pesmi bo letos potekal na več prizoriščih v Sloveniji in na Hrvaškem. En koncert je že za vami, kje vse in kdaj vas še lahko slišimo?
3: Ja, torej zdaj v nedeljo, 21. junija, na gradu pod sreda ob 18.30 uri. Potem pa imamo še dva koncerta v mesecu septembru, to je 6. september v Krapini in pa 16. oktober v dvorani Union v Mariboru.
2: In kaj želite, da obiskovalci odnesejo z koncerta? Glasbeno in sporočilno.
3: Eno dobro glasbeno izkušnjo in pa da je res pomembno, da vidijo, da je zelo fajn, če se znamo ljudje oziroma društva, skupine med seboj povezovati, ker to pač potem res neko močna energija rata in mislim, da to tudi poslušalci oziroma publika začutijo.
2: Morda še to, med programskimi poudarki je tudi prva orkestralno-zborovska izvedba priredbe skladbe Od Triglav moj dom. To
3: tako
2: bo
3: je, ja,
2: osebno mislim, doživetje.
3: Naš zbor je v bistvu naročil to skladbo že pred dvema, tremi leti in potem meni se utrnila ideja, da je bilo super, če še to podpremo z orkestrom, tako da prav za ta dogodek skladatelj Andrej Makor napisal potem še glasbo za pihalni orkester.
2: Špela Drašler, hvala lepa za ta pogovor.
3: Prosim, hvala.
2: To je bila oddaja v kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Tadej Pogačar je na četrti etapi kolesarske dirke po Švici dobil ravninski kronometer. Navijamo dalje, dirka še ni končana.
1: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču. Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko po vsem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 18 ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V prvih štirih mesecih letošnjega leta se je v Sloveniji zgodilo za 5% manj delovnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Je pa zaskrbljujoč podatek, da je bilo letos več nesreč smrtnih, 11, v lanskem in predlanskem letu pa 4. V Sloveniji je le 35 inšpektorjev za področje dela. Inšpektorica Irena Kastelec iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo razlaga.
3: Seveda bi želeli zaposliti še dodatne inšpektorje na področju varnosti in zdravja pri delu, kar pa je težje v tem času, ko je gospodarska rast visoka, visoke so plače, po drugi strani pa bi se morali delodajalci tudi zavedati, da so v prvi vrsti oni tisti, ki morajo zagotoviti varnost in zdravje pri delu delavcev.
0: Pa je odgovornost za varnost pri delu v prvi vrsti res na delodajalcih? Svetovalka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na področju zdravstva ter varnosti in zdravja pri delu, Lučka Bem, pravi.
4: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva. Torej, če delodajalec na primer odredi, da morajo pri delu nositi čelado in če delavec čelade ne nosi, je soodgovoren.
0: Delovnim nesrečam smo posvetili oddajo v pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. Ta konec tedna se je na Velenjski plaži začela nova poletna sezona s tradicionalnim skokom v poletje, ki ponuja številne športne, zabavne in družinske aktivnosti. Mestna občina Velenje za razvoj in urejanje območja letos namenja 285 tisoč evrov. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne sanitarije, ki bodo predvidoma dokončane do konca poletja, ter nakup posebne naprave za varen dostop v vodo gibalno oviranim osebam. Na ohladitev že vabijo tudi občinski bazeni v Celju, Preboldu, Šmarju pri Jelšah, Slovenskih Konicah in Slovenski Bistrici. V Šentjurju pa bazen odpirajo na jutrišnjo nedeljo, ko bo kopanje brezplačno. In kaj kaže vremenska napoved, preverimo.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Temperature ob 18, Žalec in Loča 28 ter pristava pri Mestinju 29 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popodneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Zjutraj bo od 15 do 21, čez dan od 29 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Ob 21. se bo v Ljubljani začel karnevalski spektakel, s katerim svojo desetletnico praznuje zasedba Joker Out. Pozdrav vsem, ki boste tam in pozdrav vsem staršem, ki boste v vlogi taksi službe. Carmen Šemrl, želim vsem skupaj še naprej lep dan.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
3: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh 30 letih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojnosti naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ne, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcast in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
5: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Jutra tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Glasbenik David Amaro o sovražnem govoru.
2: Ko še eni izvajalci rečejo kao, oh, se fajn nasmejim, ko pišejo, okej, okay, jaz tako pač jaz res ne. Nekdo res piše grdo o men, pač zblokiral ga bom, ne, kaj mu ni jasno, da mi mir, ne. Tako da, jaz bi dal tako, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno. Me zanima, koliko bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature. Jaz tu živo v življenju nisem doživel sovražnega govora, belka ne samo ljubezen, tako da ne se toliko kvalit s tem. Ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
1: Evropska komisarka za širitev Marta Kos o viziji Evropske unije.
3: Cilj seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo.
1: Tone Kregar iz skupine Midva o akustičnih koncertih.
4: Ti koncerti imajo pač to prednost, da praviloma ljudje na njih sedijo, se pravi, da so primerni za res širok razpon poslušalstva, začnejo se ob dokaj spodobnih urah, kar pomeni, da se tudi končajo dokaj spodobno, tudi stik s publiko je dosti bolj neposreden. Zanič ravno je ena gospa rekla, da gre za neke vrste glasbeni stand-up, glasbeno predstavo in to je ljudem generalno zelo, zelo všeč, ker poleg koncerta rock benda dobijo tudi neke vrste kulturni dogodek. Ne gre za klasični koncert.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati. Štajerski val.
0: Štajerski val.

0: Štajerský val je s vami. U našich krajích, s našimi ľuďmi.
1: Moje likovno zanimanie je predsem živa narava in krajina. Zepa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delodajalec je tisti, ki odreje organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. IKEA praznuje 35 let. Pridružite se nam v sredo 24. junija ob 10. pred trgovino Tuš supermarket IKEA Šentjur. Izžrebali bomo srečne že v nagradni igri Vaš voziček, naš račun in se posladkali s torto. Se vidimo!
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. Kateri so ključni izzivi Evropske unije in kakšna bo Evropska unija čez 10 let?
3: Vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine. Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
3: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh 30 letih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojni se naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ne, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcast in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Kingstoni in to noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas. Svi že pojemo na glas.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

mărjou, ale încrat jgau, căr jas, tepem zlo po čas. Ženske nimam

Vám zlo počas, kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

30 milioni skušim. Zapiha nisam še nobenkrat. U kalcijetu zmirma dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču. Ej, čer jes jest enkrat ben šov. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vraćao.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.